ene wanya bibi kakra won semu a me empre se udi sika ni nyansa unye ni daso ba bia sika ni bibefri aba se obey den na watimi alivi the next 1 month ene me ne woka se ne binum wo sika guo mbotom pa ye hye bosumi yase nenso enam sika no se de omusi misuse sika no o man handle sika ni ye omusi kasem nyina enkoye bosumi e ko na wi obeka se o ye tua bills yes indeed ye tua bills ati du ba bia so otimi sika no etna sika won sika wa taban etu adie ne bedi ye ho a ye sustaining ye ma sustainability enye adwuma ye nkra de no eyie hey sister wo de mo bag bebrebe edu ba bia so yi bi che fine na wardrobe na wo sa fill in eye